0: podsticajima i podršci, a sve vezano za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zahvaljujemo što ste bili danas sa nama. Budite i za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Murić, urednik emisije Dijana Begović. Do slušanja.
1: Radio Prizma. Reprizni program.
2: Slušate najbolji radio. Radio Uskog Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
3: Slušajte radio Niskosanskog kantona.

0: 469. Televizor Philips 55 inča QLED 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove uz 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Muhamed Murić i Dijana Begović su sa vama. Unsko-sanski kanton obilježio je 31 godinu postojanja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja, izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine kantona u prijelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1990. pete godine. 28. maja iste godine pri povratku u 2 sata 45 minuta oboren je helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja uz samu cestu Slunj Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Iz redovnog operativnog izveštaja takozvanog glavnog štaba vojske pobunjenih bosanskih Srba takozvane Republike Srpske Krajine od 29. maja 1995. godine vidi se da je ovo mučko ubistvo izvršila 44. raketna brigada 39. kordonskog korpusa raketnim sistemom KUB. Okrug Bihać bio je pod opsadom 1201 dan. U drugoj polovini ovoga mjeseca na području opštine Ključ počelo obilježavanje tradicionalne manifestacije pod nazivom Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Večeras u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafezbegovića Sve je do nas. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banjoj Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. Bivši visoki predstavnici u našoj državi Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung komentarisali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav Amerike. Bild i Petrić smatraju da novi početak treba biti baziran na dva elementa, s jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, s druge na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. Ne radi se o radikalnom preuređenju dejtonskog sistema, ističu, nego o realnim izmjenama. Reagovao je potpredsjednik manjeg BH entiteta Čamil Duraković, poručio je da Bosni i Hercegovini ne trebaju lekcije od onih koji su je u najtežim trenucima ostavili bez zaštite. Amerika doduše po prvi put u historiji razmatra mogućnost da na čelo kancelarije visokog predstavnika u našoj državi postavi svoga kandidata. Riječ je o doktoru Williamu Rugeru, visokom zvaničniku Američke obavještajne zajednice. Sjedinjene Države izvele su danas napade na jug Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američke vojne baze. Borbe u koje je bio uključen američki saveznik Kuvajt zaprijetile su urušavanjem krhkih diplomatskih napora za posticanje mirovnog sporazuma. Ponovno otvaranje Hormuzskog moreza. Cijene nafte porasle su odmah nakon izvještaja o napadima, poništiv se i veliki dio pada zabilježenog jučer. Izraelska vojska proglasila novi dio južnog Libana za borbenu zonu, saopštila da bi stanovnici trebali da se presele iz te oblasti na sjever. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava 27. ovog mjeseca u Bihaću danas u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju pacijenta u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Sazin, Velika Kladuša, Ključ, taj Centru urgentne medicine kantonalne bolnice. Biće organizovana i podjela edukativnih letaka. Kurban Bajram jučer obilježen na području kantona, gdje je Bajram namaz sklanjan u više od 200 džamija i mesec.

0: marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele,

je 31 godinu postojanja, više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja, izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine kantona u prijelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. 28. maja iste godine pri povratku u 2 sata 45 minuta oborin helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja uz samu cestu Slunj Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Iz redovnog operativnog izvještaja takozvanog glavnog štaba vojske pobunjenih bosanskih Srba takozvane Republike Srpske Krajine od 29. maja 1995. godine vidi se da je ovo mučko ubistvo izvršila 44. raketna brigada 39. kordonskog korpusa raketnim sistemom KUB. Okrug Bihać bio je pod opsadom 1201 dan. U drugoj polovini ovoga mjeseca na području opštine Ključ počelo obilježavanje tradicionalne manifestacije pod nazivom Dani otpora agresoru, u kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Večeras u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafezbegovića Sve je do nas. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banjoj Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. Bivši visoki predstavnici u našoj državi Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung komentarisali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav Amerike. Bildt i Petrić smatraju da novi početak treba biti baziran na dva elementa, s jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, s druge na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. Ne radi se o radikalnom preuređenju dejtonskog sistema, ističu, nego o realnim izmjenama. Reagovao je potpredsjednik manjeg BH entiteta Čamil Duraković, poručio je da Bosni i Hercegovini ne trebaju lekcije od onih koji su je u najtežim trenucima ostavili bez zaštita. Amerika doduše po prvi put u historiji ozbiljno razmatra mogućnost da na čelo kancelarije visokog predstavnika u našoj državi postavi svoga kandidata. Riječ je o doktoru Williamu Rugeru, visokom zvaničniku Američke obavještajne zajednice. Sjedinjene Države izvele su danas napade na jug Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američke vojne baze. Borbe u koje je bio uključen američki saveznik Kuvajt zaprijetile su urušavanjem krhkih diplomatskih napora za posticanje mirovnog sporazuma, ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Cijene nafte porasle su odmah nakon izvještaja o napadima, poništivši veliki dio pada zabilježenog jučer. Izraelska vojska proglasila novi dio južnog Libana za borbenu zonu, saopštila da bi stanovnici trebali da se presele iz te oblasti na sjever. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava 27. ovog mjeseca u Bihaću danas u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju pacijenta u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Sazin, Velika Kladuša, Ključ, taj Centru urgentne medicine kantonalne bolnice. Bit će organizovana i podjela edukativnih letaka. Kurban Bajram jučer obilježen na području kantona, gdje je Bajram namaz sklanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Ove godine u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hadž obavlja 2222 građana naše zemlje, među kojima 250 hadžija iz inostranstva. Hadžije bi u Meki trebale boraviti do kraja ovog mjeseca, nakon čega odlaze u Medinu. Međlis Islamske zajednice Bihać u saradnji s gradom Bihaćem, kulturnim centrom, organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajremski koncert.

sad neku kvočku da mu leže. Novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čuru.

Vijesti. Poštovani slušaoci, Muhamed Murić i moj malenko Čena Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne.

ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Umsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona.

formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja, izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježavanje

Marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707.

marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na...

0: marketing najboljeg radija. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home.

savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanđa kantona. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne.

strukture u toku izvođenja druge faze projekta asfaltiranja lokalnog puta Kalendari Zenković je u mjesnoj zajednici Fajtovci. U okviru ove faze asfaltiranja je trasa u dužini od 420 metara, a vrijednost radova iznosi 60.000 maraka. U narednoj trećoj fazi projekta planirano je asfaltiranje dodatnih 600 metara puta prema Zenkovićima.

0: Sjeverni i sjeveroistočni jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna sutra od 21 do 27 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Muzički program. Who's that?

0: Vrijeme je za reklame. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Stručni kadar majstora

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Who's bad?